Gata Mama Mama Gama Gata Niza Mama Mama Gama Gata Niza Da Da Da Da Mama Mama Gata Ni Ni Ni Ni Da Da Mama Gata Ni Ni Ni Ni Da Da Mama Gata Mama Gama Gata Mama Gama Gata

Atake otu otu otu otu madoini. Atake ntango yeye ntango ya ya ye. So wewe ni kromaja unuja. Boyo fihi pali apuna iboto na waka ye. Ajoma wewe wanyuka uko. Na uko wewe wanyuka uko.

0: de vino kwa we. O de vino do kwa we. Bodo nani do na kwa ile kwa kwa da. Bodo an have ro. Bodo. Bodo sa kwa ko. Ko mi to lo bi po. Ke ni do pada o ro ko te ne mi mi fla jono leja. Kwa yo do pada o ro ko te. To juji ya to me. Ni gbe sa ma ba mo mi juji ya ma yonu amo. Yo si le ti te to me, su le do ti te to me. Mi ja vile mo do mo do pa yo ti me le do mo. Boy, boy, yo do pa te do. Pe bi ha me bo so nu. E je agbe foto ya, aja foto re ko. O be kun lo wa pa ko me. Ba de huda. Ba je han do ji wa ya ti no ble. Ki o no bo yonu no bla to we no asin ayin do su si we de ni. O pe sa.
1: Shabbat!